0: hospital. En dan zal ons nu verlessen wanneer zal ons nu die klasse komen bijwonen. Zo in onderdelen die specialist nu ook in Murari in herostatie. Zo is tussen daar zo. En ons lady andere mensen eten. Als je om te zeggen dat ze die in je radiostatie gaat iets gezegd niet. Nou, als je een woord toch alsjeblieft zegt nog hoe je andere personen als die praat die uitalen. Dat daar zo speciaal voor de eerste 28 mensen wat nou 500, wat is het, 180 petal. En die normale prijs is nou 500 rand. En als je nou niet doorgekomen die voor de eerste keer. Dan zal ons ook voor je een andere klasse vrij komen geven.
1: Nou sê my, waar gee julle die klasse?
0: Die klasse is in Rolokasie, in Rolokasie, Kamberipastraat. So ons stuur ook vir jou nou die inlichting as jy nou klaar geregistreer het, is nou waar ons nou die klasse bij woon. En die klasse is in die ochend en namiddag tye. Ochend dit is van 10 uur tot 12 uur toe, namiddag van 6 uur tot 8 uur toe vir die mense nou wat werk, ja.
1: So nou, as ons miskien, soos mense dan nou, wil graag in die agendona wees. En hulle het nou die info gemis. Wie kan hulle bel? Waar kan hulle kom?
0: Dat is hy. Nou, as jy nou, asjeblief, jy bel my, en as jy nie deurkom my, los vir my een boodskap, ek sal vir jou terugbel. So, jy bel my nou op 081-21-23-457. Hulle sê nou, die nummer hardloop ek maar met die nummer, so ek probeer nou bieke starig van my maak, is 081-21-23-457. Daai is die nummer wat jy nou kan skakel. 7 is die laste nummer. 081-21-23-457 is die nummer wat jy nou kan bel of SMS skryf. En as jy gebel het en jy registreer, asseblief, ons vat net die naam nie, jy bel, jy registreer, daar betal jy geld, dan hou jy jou plek. So as jy nou net bel en sê jy, nee, hoeveel meer plek, ons hou nie plek vir die mensen nie, want dit is net een afslag waar ons nou vrijdag gegeet het, so waar laat ons nou die klasse kom loop. Asseblief man, kom ons probeer toch, laat ons onze kinders ook stoort, die is nou wat graad 11, graad 12, wat nou op pad is nou universiteit toe. Kijk, as die kind nou klaar is met die universiteit en as hy begin nou werk of hy begin werk, hy sal a kar gaan koop. En kare mag jy dood, speed mag dood. En as jy nie jou reels ken nie, jy val in die waar jy nou sal dood gaan. Verstaan jy? So, is waarvoor ons nou vir die ouwers nou sê dat asjeblief kom ons probeer onze kinders al klaar vroeger nou leer en as hulle nou seker nou een dag elkaar gaan kry, daar ken die persoon en jy weet ons nou een ding, hulle sê nou, teacher het nie so gesê nie, so ons mag nie 160 rij nie, ons moet net 120 rij, maximum, ja, asjeblief, so is net 28 mense, die eerste 28 mense wat nou 180 kry, en die nummer is die ene wat ek nou gesê het, 081-21-23-457, 081-21-23-457, 081-21-23-457, that's the number that you can call.
1: Almal is uitgenooi.
0: Ja.
1: Kom na hoe kind, ou mense, van jong tot oud mense.
0: Ja.
1: Ja, ek sê baie dankie meneer.
0: Nee, is goed.
1: Ek kan kom en sê, Leslie Kuro, learner's license, en bij haar, kakakak in die karma, maar speciaal na. $180 per persoon. Goeie koeie, maar ik was er op. Dan, speciaal ik je, 28, maip amsik doei, kan die zitten als, hij chan op die karma, genocide chest die, speciaal ik koeie, maar, dit goed aan mire.